0: fo reso fo ma fo wo reso fo pelu hero hunter bike kit start alloy tuntun ti a sese se o ti wa bayi lodun awon onisowo wa ti o sumo regina na wo die fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.
1: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Mò ń gbádùn àdàbà.
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Ó ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa là